زن فکر اینو نوزنه موزیکن فنه موزیک دلم ریفم کروتن اینو کما اینو نزنه دیم لام نواز نیوانتنم سی لا موزیک ده دو موزیک دیز انج موزیکن انزلی